Serna chasing, Jebang and Beni. It's a way in a amagini, then you mono rumo, Serna. Tim no, Jebang and Ba, Undino Bruni. Kim de dung, Nindu, Nam, Madab Medoni. It's a what I amati, Kim de ka, Yubu carbonation, Dugin be, Katong, Blong, Tamong, Yazu di, Eyasudino Bruni. Sangar Jona, Jega J. Miller, Mizel. Gedik tona kuwade. Dab aman inang dujun gaje ge ziyakden ega tujuga minangi jewela tongyukni umdun yu tongne ten yemunu bi kongzi izil be katong umdun ya ya zugandi imuru ni. Xiexing kuwade kuwade ya zugumuru ni. Pama kaxing jene dekjing ni. Ijik jikta mi umdun kiam nangni umdun nangxia ten yemunu der cho umdun ya domuru ni. Ijik matat rang pama xia rang 대야 지금 움드냐도 모르니 우본남라 촉징 휴베 디베 레기 다다 나송 숨두 셀락메벌 둥을 나 예도니 이작불 비캠 나시에 대 프로 오음딘 독자 여 띤지기 디베 레 마음서울 띤나 다다 가제 노니네 말 나송 숨마 깨야 둥을 베 셀라무누 뇽야 수고노 모르냐야 아버지 약만 까해나 모르니 xie jiawa mreba dang yu dang wana ka nang dine pei mrebe cik di bui tuene mikne chima chal xindu zago ni ta abasi ama cik binang da dunga zela munu mer nganzong suma nyong ya naum buru ni nang uchi buzuzi tue buru ta buzuzi dunga tenguru jiki mekzebe melok mar nam togo ngodo umjun jik mus ya tengi munu dunga ten miyago buru ni dine me gali jibu Nam Lamba Made Day, Dajik the Nordije Nalang Nam Chelong Munu, Mea Galigibu Binang, Ti Lamsang da Dauzo Zuzigribu Monsamia, Nam Chene Tur Dume May Nedo Songwadang, Izakwadang, Yen or Nam Chelong Munu, Amasid Margani Madolagrib Monsamia, Bilamsang, Nordije Nam Chelong Munu, Yak Marzik, Dahmar Rasumburuni, Raya, Lamdu, Dedengi, Chang Halas Ye. Jawa sungde ni taizik mar biraya mar bardo changamur ongbur ta sinji ti nangsi jigden kama mite chisya izik meaji chang halanyo meangum di yo di jigne it kriya ti ne ongbatang lamdu te ne ni oda it chang halanyo sinji nang zong krisya yak mo ongoji me gali gibu ni sangna pedo muru ni chang hala Takbar Jingbur Kila Takne Shar Nubdu Jinjing Nguyeni Ne Yang Soklit Da Chang Halenyo Miji Takbar Jingbur Sibbe Nyetbuk Toya Mada Chidaya Ya Shriya Ben Shar Ni Nubgok Tengya Jik Markriya Ehondu Neyni Jengagya Tsam Shati Dang Chagi Kata Tse Nunne Droni Da ji xinji ba ji ge xinji ngap jelu ti dam ji no ne bi dos kris ya gan it ba ji xinji ba ji cha ji gan ne be lek kha ta ni ce sum um jun no chet zi be to der om de ya yo ne gyap ne yang je tong ga ra je ji gyap sho go tu de ro gan i ja gan je de ne be ne xinji tong ta ngo da ti ji gyap ba tu be der de ya ro gan e ne tu na yang Wangaja tam kengan dejing jukni. That it aeon jigani drink a jig tam tibe tenimunu grace, plagiak umdum. Please ya ya ya yagan umdunya damajiga ene. Bobu rene cha dakjing kane dubajung. Is it jang halenyojin binak libok putirik turna cha tenimunu cha yong. Jikak surbe megan yong ya ene ene. Nobunine. Cha dashindu zarni bina nanyangakzulbe cha jikbina yakmar tsuzal dadungada umdunyaya xiongdunyayani. Dine gyabne dre mangbu rimbal chapjing zewe udadangni. Gyabjigakzul it nekan xinjibajigane plajak tenye munu jiksu rungu umdintongya jikra umdunyane. Dimuke namsa gangzam dagi tebadangni. Ajibene plajakbe dumukke sagam barbir yo umdin be yax ya ya shu ya bejitu rodayo ejet nak mogali gibi